0: tige ane remix version ne gotinge
1: nangal wana da halba adwa halan
0: okay mi kaaka khasa wala vemmi
1: den adwa ha kujja
0: tinge adwa hi bayaka kamu dia bayaka do
1: kamu dia bayaka ha
0: ओके हम हमारा बड़ा शुक्रिया मिजुला गेनिस्ते नेंगे बाकी वेला
1: ओके